harlı niler, koyulmağan dəlgəşləri, əşicillər davullarğa, nişik şulay birişmədin.